se 7 oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en dragbassun och ena flygeln en spinnett.

Det är en ganska sån legendarisk sommar. Vi är mitt uppe I akkurat nu och jag tror inte vi helt förstår vad vi är uppe I. Alltså börja se detta I det större perspektiv med vinter OL, fotboll VM, varme temperatur. Alltså det här är ju bara storvejs. Jag hade en fantastisk sommar I 2018 och den husker säkert du också för då var det gott och varmt. Det ser ut att vi får en ny 2018 du. Jag hoppas den blir bra. Sörk för att få någon goda minner I vart fall och ett gott minne tänger ju inte vara den stora kärleken eller den nya bilen eller hytta eller den nya båten eller ett land. Det kan simpelt enkelt vara att du husker den som den mest legendariska sommaren hvor du spiste 7 is efter varandra I en flyktstol med god utsikt. Det I alla fall mitt mål. Jag har en ny kaffepaus att by på. Den kommer dock först imorgon så nyt tisdagen som bäst du kan och så hörs vi där.

Vi har idag kommit fram till det sista programmet I denna bibelundervisningsserien som jag har kallat Såmannen och såkornet. Detta är en serie på 12 programmer som tar utgångspunkt I de så kallade söndagstexterna. Idag ska vi finna fram ett flott bibelavsnitt I slutet av kapitel 18 I Lukas evangelie. Se, vi går upp till Jerusalem, säger Jesus här, och därmed är han I gang med lidelsesvägen. Noe av det första Jesus nå gör är att stansa I vägkanten utanför Jeriko. Och vi ska läsa om det som sker från Lukas 18, vers 31-43. Jag har kallat dagens program Nöd och nåde. Jesus tog de 12 till side och sa till dem: Se, vi går upp till Jerusalem och allt det som är skrivet av profeterna och människosönnen ska uppfyllas. För han ska overgis till hedningarna och bli hånet och misshandlet och spyttet på. De ska hudstryka ham och slå ham ihjäl. Och på den tredje dag ska han uppstå. Men de förstod inte något av detta. Detta ord var skjult för dem. De skönte inte det han sa. Och det skedde då han kom nära till Jeriko att en blind man satt vid vägen och tigget. Då han hörte att mycket folk gick förbi spurte han vad detta var. De fortalte ham då att Jesus från Nazaret gick förbi. Och han ropte och sa: Jesus, du Davids son, miskunn dig över mig. De som gick föran han truet att han skulle tie. Men han ropte ända mycket mer: Du Davids son, miskunn dig över mig. Då stanset Jesus och bød att de skulle föra den blinde till ham. Och då han var kommit när spurte Jesus ham: Vad vill du att jag ska göra för dig? Han sa: Herre, att jag må få syne igen. Och Jesus sa till ham: Bli seende, din tro har frälst dig. Strax fick han syne igen. Han fylkte Jesus och lovet Gud. Och hela folkemängden som såg detta priste Gud.

0: Det betyder att klockan har passerat 20:00 på en tisdagkväll. Kanalen är Radio Öst och det är klart för Radio Bingo här hos oss idag med Drive-in Bingo på idrottsparken här I Råde. Det är fremdeles möjligheter för att möta upp där och hive sig med I spillet där ute I friluft eller inne I bilen din. Och ellers så föregår bingosändningen akkurat som den plejer att göra här på kanalen. Och också som vanligt så ska vi allra först ha en genomgång av salgs- och spillevillkoren.
1: Salgsvillkor för Radio Öst sin Radio Bingo. Kunden köper bingohäfte på nettsidan radiobingo.no och betalar med kort. Bongene säljs I norska kronor och är fritatt MVA. Kortet belastas omedelbart vid köp. Efter genomförd transaktion vill du motta en e-post hvor bingobongen ligger vedlagt. Bingohäfte kan du enten skriva ut på papper eller du kan spille direkte på nettbrettet ditt. Om du inte mottar bingobongen på e-post så ta kontakt med Radio Øst på telefon 6929 42 42. Köp bingohäfte I god tid före sändning så har du lite tid hvis du skulle ha behov för att kontakta oss. Eventuelle reklamationer må ske før spillet starter. Det gjøres ellers oppmerksom på at kjøp av bingoblokkene en tjeneste som hverken gir mulighet til 14 dagers angrerett eller 2 års reklamasjonsrett. Bingohefte kan bare brukes på Radio Øst sin Radio Bingo, og bare den uka og året som heftet merket med. Bingoheften ikke refunderbare. Et bingohefte har 4 spill, Vi spiller om 1, 2 och 3 räcker på vart spill. För att uppnå 2 eller 3 räckers bingo må räckena vara innanför samma rute på spillesidan. Får du bingo så må du ringa så fort som möjligt till telefon 6929 42 42. Det gäller också de som spiller på nettbrett. Vi må vite det sista talet du märket av, det som utlöste bingo och kontrollnumret för den ruten på arket hvor du fick bingo. Det är bingo på tidligste tal som är gyldig. Där som flera har bingo på samma räcke och tal delas gevinsten. Ingen får lavere gevinst än 200 kronor. Det är kun de som ringer in under sändning som mottar premie. Vi ber om att du dämper volymen på radion din helt ned när du ringer, slik att det inte blir förstyrrelser och ekko på lyden. Hvis du vinner, må du sende inn bingobongen til adressen oppgitt på bongen, eller ta bildet av alle sidene og sende til post krøllalfa radio-ost.no. Du må oppgi bankkontonummeret, navn og adresse. Penger utbetales til konto. Premiestigen opplyses I spillet I tillegg til at den står på bongene. Innsendelse av bingobongen må skje innen 12 uker fra gevinstuke for å få utbetalt premie. Vi kan ikke utbetale premie uten mottatt vinnebong I posten eller tilsendt på e-post. Radio Øst ikke ansvarlig eller erstatningspliktig dersom signalet skulle bli borte fra FM, DAB eller internett underveis I sendingen. Har du både DAB, FM eller internettradio, anbefaler vi at du har disse tilgjengelig hvis vi skulle falle ut av en av de. Personopplysninger blir kun lagret for at selgeren skal kunne gjennomføre handelen og finne tilbake til eventuelle mislykkede kjøp. Disse opplysningene vil ikke bli brukt I andre sammenhenger. Det 18-årsgrense for å spille radiobingo, og telefonnummeret til hjelpelinjen for spillavhengige 800 80 040. Og dette var salgsvilkårene for Radio Øst sin Radio Bingo.
0: Da har vi gjennomgått det som vilkårene, og det betyr at vi kan sette I gang med kveldens aller første spill. Jeg repeterer det aller viktigste, nemlig får du bingo, så ringer du Radio Øst 69 29 42 42 så raskt som mulig. Og det alltid bingo på sist oppleste tall som gjeldende. Så ha det numret notert, så dere ikke eventuelt går glipp av en bingo-premie. Da gjør vi klar for å starte spillet. Vi skal først spille på side 1 av bingoheftet. Det bingo på en rekke, og premiesummen den starter på 200 kroner. Vi starter spillet. 76, 7, 6. Åttiseks, åtte, seks. Tretti, tre, null. Atten, ett, åtte. 65, 6, 5. 62, 6, 2. 47, 4, 7. 42, 4, 2. 57, 5, 7. 48, 4, 8. 16, 1, 6. 88, 8, 8. 39, 3, 9. 54, 5, 4. 67, 6, 7. 37, 3, 7. 58, 5, 8. 52, 5, 2. 73, 7, 3. 8. Tallet 8. Femten. Ett. Fem.

0: Vi fortsätter lydboken Så jag inte kommer vill av Anne Tatlock. Nova ser tillbaka på sommaren 1948. Då var hon 9 år och bodde på familjens pensionat. Här lever en handfull fargerika människor livene sine, alla i spänne mellan deilige drömmar och sviende skuffelser. Nova själv savner så innerligt en far. Och livet blir inte lysare då storebror hennes Dewey blir sjuk och försvinner ut av livet hennes. Allt blir förändrat den sommaren. Men eftersom Nova nöster i minner från sin barndomsvärlden får hon has på floker som tidigare har virket olösliga. Boken har gitt ut på norska Lunde Forlag och det är de som också har lagit den som lydbok. Katrine Masvi läser.
1: Jag ska se på månen.